da me se lo hereda da ord. Du bretter meg ut som en vind I et sjal, så får vi på vin I en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Jeg gal eller? Jeg gal eller? Jeg gal? Gal eller ikke, den kombon salig mot fitte du